0: Cuckoo. Hip hip.
1: Hooray!
2: Hooray! Ara koko nda pele bele tsatsi le botse modimo a le fe matsatsi a mantšintši. Ebile ka ge le goreng ke tsatsi lana la matswalo, ke nyaka le goreng le fe batheletši kudu ba le goreng ke batho ba baswa mae letsatsing a lehono.
1: Mae letsatsing a lehono mo go baswa, nka ba botsa gore baswa a re ikokobetseng re be le tlhompho le dijo, re lebelele gore na re ja dijo tsa mohuta mang. Mangwalo wa makgetho a bolela a re tlhompha mmago le papa gore matšatši a gago a tla okeletšege mo lefatsheng. Psalm 23 e rota go abela dijo mana ba gago a go lebeletše, o tata o fetsa bontši ba matšatši o itse ngwakong wa Morena. Ngwakong wa Morena ke patrametse go Morena, ke patrametse go Modimo, o tla bona Modimo o tla go theka, o tla go godiša.
2: A ga re tloga re leboga mantšu a mabotse koko, ke a tshepa le go dumela le goreng motheletše o mongwe le o mongwe o tloga a kwa mantšu a mabotse a le goreng a le tloga le a latlhetse kwa go baswa, Modimo a le direka go loka, Modimo a be le lena, re a leboga.
1: Ke a leboga bana ba ka, ke a leboga le ebeletšatši le lebotse. Thank you.
2: Lena le ifeleletšatši le lena le botse.
1: Thank you.
2: Motheletše wa radio Tef, ke a tshepa le go dumela le goreng a wa tloga o kole koko nape a ebile a bola le wena, ebile a bolela ditšhogofatso go wena. Gape le re tloga re tswela pele ka lenelo khila rena la baswa ke bokamoso, re ketimela ka kwa go seripa sa bobedi sa lenelo khila baswa ke bokamoso.
0: A gape o ka lebelela kgolofelo, ke ra ena koko nape o toga boletse mantswe a go kgathiša a kgala baswa a reng re theletše mmago le papago. Ee, o a bontšha gore like re ka theletša batho ba bagolo re tla ba le matlhatsi mo bophelong.
2: Ka ge ebile e nngwe ke yona ka kua go melao ye lesome.
0: Wa bontšha gore a koko nape o tloga a dieng a ruta bana ba baga, and re ke a dumela ke a theletša, ke a dumela ke a tshepa gore batheletši ba mo Radio Tef ba tloga ba theleditše ba tsere maele a ona koko nape. Gane bjale batheletše re ya go leba mo seripagare sa bobedi, ke tla ba ko go fa yona koša ya questa ba re nyakanyaka.
3: Ba shabenze na bafana.